0: So dia wanso dia ba wasi 24 hour economy wasi na 24 hour economy no factory no any one no ye beden ene yesa 24 hour economy no mane ye yi and to head abanada no edie na ka wo hwe aban so dia nka wonso dia ba nka ye biebie factories no ene district bia no e wo no factory obi a one de no na nka ne 24 hour economy so abai na chase ye dia hwe factory no edwumadie no mokina na ankrankra fo so so edge wonom de na nka bo an to be wo se nka smaker crab nka Ghana ebe peja a kire se nka beye krabrea amamfo be krefri wonom ebiaye aba abehwe de koso mani mo bekas ei we de e wo nyakopa nka se na esane abebe ye oman ya na anase eye de nye na nka ya ade kama kama fefe fe na zeni wase hwe de risie ye se onkotia ye twemu enti daben ene ye bebe bi factories na sana ya 24 hour economy ana 24 hour economy ni ye no hie e ya market nkoa sana se ni dobetia ni se 24 hour economy market nkoa factory no enso hu hia pa wasa bra na wono office no ya na kire se wono ye kane minister at the Emma trade and industry wasun ofi hono na Ghana kra no ye ni sa project no ya ye one district one factory no wase na enkra ta so no na ye ni kra no na ya se ye wo bese 300 ya kire se ye di ho dwuma ekukosi dan eba besi dan factories no ya ye anati sanye wasin kadie ni eye aniji kra o munise wonmo mo ye ankrankra de no tobe ho no na ka ye disika ko se wonmo dwuma die ni mo na ka ye pega mu enti se wonmo de no epega sa no a ene obi ano e sha bibia se kra na wonsuru ni se aba no wo a obeso na sene na wono so atumi ede aye biribie enti oroko ne de ne hia ne kase pa no ye sa ankrankra ho no a enka aba ne be boa so wonmo asene no no na ka mo so ejom na so no na so ni nyina no o kire se ankonkosi aga ankonkosi he na ne kase be ne yeye no ana o kire se sa 24 hour economy ne de ayade a enka ene factories ne ko papa disaban ase obribi pa ye de bo mane dia ene na wonnyune factories ho wonnyune fini nyuma biebie ho na wontimi emma ehwa soso hihia sanse ye ni factories ye ni nyuma ye ko bie 24 hour economy no wohie na wose na sem bisa wo bisa ban no eno no na MPP abano so wo kire sem sa brano na won wankasa de sa one district one factory ni ba ye no won wankasa nkasa mu kura no na enema nkoyie wono makasa ban mu enti mo mo de ba ye no matimi ncp nc ta enyina so amiade na mana anya yi a ene makwe de wono aba no ene de dia ne se wono no onim hyehye krompo na mo ye ede to ho to no so ene ebe ne troka tika mo makasa mo sha se ne kamutumi jina so ye pa no a ema jina na so a enka gana fo be hu se aban ban ne kwa no anya bibia mfa ho a kede so bobo wono mo na so mo amadem ho kwa no eh mo we so hanu ya so ha we twia no ya twia saa de troka saa timanya he de jahoko to wa kire se eyade a yenye biribi mfa ho na se 24 hour economy ane one district one factory eye dwuma wo ma we mu a enka Ghana nke ni hawo wa kire se enka ye hawo nyina no eto nso atumi atwa enka maburu be nya nyuma ye pa na so nyana kwa emi akoye se ni nyina no amaso eno ti ama ahocheda so ewo man no emu a yewra ara no kwadwo kiramatede sem nyina no atudwa wadi tudwa abra prem bi kasie ye bopri no na oman no amamu oman no ehuntutuye wono so waye pani de onim efa ho a enema ekoso manim no wokire se de eha ne pa wi a enedie obetoni ne sese ne bot ye sene chi na wakasa se brima se hane pa ye odwo mawe ho a de bia na dwene ewo so no eye sa one district one factory a ene what is tintontan ye twemu sanse ye twemu anka ehunsam eda so ewo manim anka ye tri ne ye kwoyi ye kosi hadie ye kwoyi hadie ye kwoyi hadie nanso ene ene aye se ejanu adum se afun ye okire se hadwene papa no no se no hanu papa
1: arapano si abrem aka ne kase ne mprempren wasu egusu awuti a zanso yanu gusu aye kan ede emo wonabusua andrada wo nyansa pofi adwumadie so na wonim se na wotwi mu ene nsem ahodo a yedi hu nkomo ewo efia ha aye de revenge a se obi aye bone na ene yi wose uye bi enso atubi adwa atua ede atua ne ka enom ne ade ano ane enkomo a yedi ho ofie hanum seyim